0: Messi, Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Best FM. Za Best Muska.
3: Na Best FM. Na Best FM.

0: Lazić.
1: Ja sam Darko Lazić.
2: Osman Hadžić.
3: Za Best Muzika.
4: Best FM. Na nobenem radiju ni top dobar, ka na Best FM.

0: oggi, fes mu oggi, ai ne kreni.
1: Stara, ampak zlata muska.
0: Sitno, sitno.
2: To je tvoja best nostalgična muska.
3: Saj, iz novoga stane.
2: Več muske za poletne užitke.
4: Te šipet dol pa muska gora, ne?
2: To je Best FM.

0: Best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve. Brez prekinitve.
4: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Na Verstu si predstavljamo čist frišno.
1: Čakajte, a pa to je res frišno.
0: To je Deja Tajirović. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: više cile mile, brate.
1: Prišla muska. Party muska.
2: Već muske za poletne užitke.
3: Best FM.

0: Petka, zašto ste takva?
1: Kakšna?
0: Lijepa.
2: Stupite u čas spominom.
3: Budemo noćas zajedno.
2: Jer se probujaju nostalgične melodije. Bez nostalgija. Nostalgija u svakom akordu.